ibi te ma fi atejise WhatsApp shin si ni e lori anything te ba fe bere lori cash e ba je pe yin fe pe wole ni e pe direct call leleyi.